כמה הוא טובה אנסטהם, ודורס תוראי מקשריאן. Es wird Zeit, dass bei uns bald wieder Geigen aufgestellt wird.